0: Wilson Phillips hörde vi där med Release Me. 23 september idag, snart är det dags.
1: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
0: Jag hänger med Lasse Persson i världens barn. En nyhetsuppdatering nu ska vi få. Här är Henrik Sell.
2: I över ett år har Elsa, som hon kallas i media, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt.
3: Jättebra.
4: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
3: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
2: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är idag 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak, fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.
0: P4 Norrbotten är kanalen och om 4 minuter ska du få lokala nyheter här i kanalen med Lotta Månsson.

0: 1991 kom den här låten med den nederländska Ten Sharp. Jo, heter låten. Klockan har blivit 9:30, dags för lokala nyheter med Lotta, och det ska bland annat handla om skogsbranden som härjade i Jokkmokksfjällen förra sommaren.
1: För trots upprepade larmsamtal så dröjde det över ett dygn innan räddningstjänsten ryckte ut. Och branden hade kunnat sprida sig till Tommy Larssons hem i Lillselet.
2: Hela byn hade brunnit.
3: Branden bedömdes i ett tidigt skede vara under kontroll, men dagen därpå larmade Tommy Larsson om att elden börjat sprida sig. Trots samtalet dröjde det till lunchtid dagen efter innan räddningstjänsten åkte ut för att påbörja släckningsarbetet. Då hade SOS Alarm fått in minst 7 nya samtal om branden. När P4 Norrbotten kontaktar räddningstjänsten och markägaren Statens fastighetsverk så skyller parterna på varandra och ingen åkte ut trots att det började brinna igen. Vakthavande räddningsledare Jim Lundström menar att ansvaret för eftersläckningsarbetet låg på markägaren.
4: För att hålla koll så att branden inte tilltar igen.
3: Medan Daniel Andersson på Statens fastighetsverk säger att ansvaret aldrig lades över på dem.
5: Så det är ju räddningstjänsten som ska släcka branden, inte vi.
3: När väl markägaren kom till platsen hade elden hunnit växa. Brandfronten var 2 kilometer lång när även de larmade. Men det dröjde ytterligare 12 timmar innan räddningstjänsten ryckte ut. Enligt vakthavande räddningsledare Jim Lundström hade resultatet inte blivit annorlunda om de åkt ut direkt efter markägarens larm.
4: På grund av att den hade blivit så pass stor som den redan var.
3: Totalt tog branden 10 dagar att släcka, vilket kostade omkring 12 miljoner kronor och krävde stora personalresurser.
1: Och reporter här var Karin Koljo-Krimpi. Och Trafikverket svarar nu på SJs kritik efter att bara drygt varannat nattåg kom fram i tid under det senaste halvåret. SJ menar att tidtabellerna behöver anpassas bättre när det är banarbeten. Men Trafikverket säger att man inte kan räkna med minutpassning på så här långa resor. Och små marginaler gör att ett tåg lätt räknas som försenat. Enligt Trafikverkets statistik har punktligheten för tågen mellan Narvik och Stockholm i snitt varit 57% jämfört med 88% för tågtrafiken i landet som helhet. Och Trafikverket säger också att tidtabeller faktiskt ändras under banarbeten som nu mellan Boden och Luleå, men att det är svårt att få hela planeringen att gå ihop. Och Maria, det var ju de lokala nyheterna för den här morgonen, men lite väder på det kanske?
0: Ja, och jag konstaterar ju att SMHs meteorologer, de är otroligt punktliga, det måste man ju säga. De levererar observationer pricken varje timme.
1: Ja, men det är tur att vi kan räkna med dem.
0: Ja, klockan 9 så har man levererat lite observationer från runt om i länet. Då hade Luleå flygplats 12 grader. Nikkaluokta lite svalare, 6,8 grader. Naimakka 6,3. Så det är lite skillnad runt om i länet. Prognosen då för dagen. I den västra delen av Norrbotten en del sol. I den östra delen mycket moln och här och var något regn. Sen ikväll blir det mulet eller mulnande och regn på många håll. Vid kusten väntas regn framåt efter natten. Allt enligt morgonens meteorolog som heter Therese Fogman.

0: I'll find my way home med Sara Klang som du hör här i P4 Norrbotten. 9:08 är klockan. Det är dags för Radiosporten och Susanna Andrén.
1: I kväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
2: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
1: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
2: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet, klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
1: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling inklusive en målvaktspensionering.
3: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
4: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget så har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
3: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
4: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som Kribba tog hand om mig när jag kom in. Jag försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
1: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die här i P4 Norrbotten. Och det är ju många som är ute i svampskogarna, och inte minst så är det de där eftertraktade trattkantarellerna som lockar, som jag i alla fall hör mycket om. Men alla vet kanske inte att just trattkantareller är en ganska nytillkommen favorit i våra svampkorgar. Och alla vet nog inte heller att det finns en allvarlig risk när man plockar den, men som är lätt att undvika.
1: Trattkantarellen, när man väl ser den så är den ju fantastisk, just för att man snabbt får ihop väldigt mycket svamp. Och dessutom är det en allround-svamp som man kan använda till väldigt mycket.
2: Det säger Ingvar Svanberg, etnolog i Uppsala, som har ägnat sig mycket åt etnomykologi, alltså människans förhållande till svamp. I Sverige så har det här förändrats radikalt. Fram till runt förra sekelskiftet så var allmänheten helt ointresserad av svamp. Ja, rent av mykofobiskt inställd, som man säger, innan vi blev ett svampälskande folk vid mitten av förra seklet. Men just trattkantarellen dröjde med att bli populär, konstaterar Ingvar Svanberg med kollegor i en vetenskaplig artikel.
1: Det intressanta är ju att trattkantarellen är en relativ nykomling bland våra matsvampar. Det är först under 80-talet som den på allvar slår igenom i Sverige och blir en populär matsvamp. Och nu den rankas i olika undersökningar då som den andra eller tredje svampen som folk letar efter när de är ute.
2: Trattkantarellen växer ofta som i små buketter som går att plocka i grupp. Men artikeln lyfter fram en allvarlig risk med att göra på det viset.
1: Det finns en svamp som kan finnas på samma platser, särskilt sura marker. Den här toppiga giftspindlingen, och det händer att folk förväxlar de här två.
2: Med ett par misstänkta allvarliga förgiftningar om året som följd. För att undvika det så är rekommendationen att plocka trattkantarellerna en och en och gå igenom dem noggrant innan de hamnar i korgen.
0: Och bilder på båda svamparna finns i appen och på webben. Och mer om svenskarnas väg från svamphatare till svampälskare går att höra i Vetenskapsradions längre program idag, 9:09 i grannkanalen P1. Och reporter, det var Vetenskapsradions Björn Gunnér. Tack för den informationen.

23 september har vi idag och det är ju en viktig dag för alla björnfantaster världen över. Idag så inleds nämligen Fat Bear Week i Alaska. Det handlar om att man kan rösta digitalt på sin knubbiga favoritbjörn. Om en vecka så kröns årets segrare bland 16 deltagande bamsar. Det finns inget som heter en för tjock björn. Ju tjockare en björn är, desto mer hälsosam är den, säger naturvårdaren Sarah Bruce till Alaska Public Media. Mer späck ger större chanser att överleva vinterdvalan. I år så uppges deltagarna vara knubbigare än någonsin då sommaren bjudit på goda laxbestånd. Ja, det är bara att rösta digitalt. Fat Bear Week inleds alltså idag.

0: Ska vi sjunga med, Anna? Jag tror vi lämnar Bonnie Tyler där.
1: Vid hjärta och smärta.
0: Ja, precis. Det är verkligen hjärta och smärta. Hörru du, förmiddag blir det snart. Mm. Det är ju inte så många minuter kvar på den här morgonen.
1: Nej, får vi se hur mycket hjärta och smärta det blir där då?
0: Ja, jaha. Blir det något?
1: Vi får väl se. Nej, men vad händer i våran förmiddag då? Bland annat så vet jag att Tova har varit iväg och pratat med redan faktiskt hockeykillen Kopponen. Mm. Nu ser Focken och jag, då börjar jag alltid prata med frågetecken, märker jag. Men det var väl vad jag förstår helgens matchhjälte. Mm. Vi får höra mer från honom. Det blir kul, det blir engelska och det blir översatt till svenska. Men det blir spännande. Och sen BD Pop, som är de som jobbar för att få fram vår lokala musik här i Norrbotten, har gjort så i 20 år. De firar 20 års jubileum. Och Tova hastar dit. Det är väl ett 30-tal artister, producenter på plats och de ska skriva en låt här nu på 2 dagar. Mm. Någon slags skrivkamp, inte skrivkramp. Något sånt. Ja.
0: Eller hur? Ja, freudianska felsägningar brukar man ju prata om.
1: Oh, och så är det tävling också. Det påminner mig att jag ska hasta iväg och hämta en vevradio. Ty den ska lottas ut till någon av er som är med och bidrar under förmiddagen. Men jag kan berätta mer om det senare.
0: Ja, men härligt. Det är ju beredskapsvecka och allting som man kan behöva en vevradio och träna på.
1: Ja, exakt. Jag. Det ska vi göra.
0: Bra. Kan du klappa?
1: Ja, oh, jag är med. Jag får en extra också. Yes!

0: Du och jag mot världen, Peter Lemark får avsluta den här morgonen. Maria Lindgren heter jag, har haft sällskap av Lotta Månsson, Elinor Norgren och många fler. Och nu tar Anna Lidé över eten.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Furtenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Furtenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanar i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Tack för det, du Johan. Anna, Julia och Tova är det som är med i den här förmiddagen fram till klockan ett. Och det kommer hända mycket grejer, ska jag berätta för dig. Jag tror inte ens jag hinner gå igenom alla, men vi kan börja gå igenom det så smått tillsammans med dig, Tova, för du är ute på vift redan.
5: Att jag är, och jag står precis under skylten där det står BD Pop, och här inne händer det grejer idag. Man har låtskrivarkamp som precis nu dragit igång och man ska hålla på i 2 dagar. Ja. Och det här, det är ju en del av 20-årsfirandet som man har, BD Pop alltså.
4: Ja, det, och BD Pop, för er som undrar, det är de som har hjälpt till artister att födas och komma fram i ljuset. Många av våra veckans färskingar bland annat vet jag har ju som sitt ursprung i BD Pop, så det är liksom, de jobbar för musiken du hör. Det blir
5: ja,
4: kul.
5: Som en blandning av ett skola och ett fackförbund, skulle jag
4: ja,
5: säga
4: det. Ja, det är väl ganska bra rimligt. Tror du det blir tårta?
5: Ja, men det borde det väl nästan bli. Men drar man igång med det 10:00 på förmiddagen redan? Det är frågan.
4: Ja, det vet jag inte faktiskt. Det ska vi ta reda på och mycket mera om BD Pop och annat. Tack för att du är ute och ränner, Tova.
5: Ja, finns det en tårta, lovar jag dig att jag hittar den.

0: Billy Joel, My Uptown Girl. Flicka, det är väl varken du eller jag, Anna, men välkommen hit, Anna Torgningsdotter.
1: Ja.
0: Du, vi ska prata om att det tog över ett dygn innan räddningstjänsten ryckte ut till skogsbranden i Jokkmokksfjällen i juli förra sommaren, trots upprepade larmsamtal.
1: Ja, det var ju räddningstjänsten och markägaren, då Statens fastighetsverk, som var involverade i det här. Och de skyller på varandra om vem som i det här fallet skulle bevaka och eftersläcka. Det här eftersom branden till en början bedömdes vara under kontroll. Och sen ändrades ju det här, och då dröjde den storskaliga insatsen. Det här blev den största branden i Sverige sedan 2018, utvecklade sig till. Den tog 10 dagar, höll på i 10 dagar, och kostade omkring 12 miljoner kronor i insatser.
0: Då byter vi ämne och berättar att det idag är 25 år sedan den svenska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea.
1: Och flera kulturchefer uppmanar nu i Svenska Dagbladet idag att den tillträdande regeringen ska öka sina ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland annat Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Och en majoritet av de politiska partierna sa faktiskt inför valet att de ville öka de svenska ansträngningarna för att få den eritreanska och svensk-eritreanska journalisten Dawit Isaak fri.
0: Alltså 25 år är så sjukt länge, och ja. Det har kämpats, eller det har varit den här symbolen uppe i tidningens högra hörn som jag vill minnas på hans profil och sådär, ja. Att det har verkligen varit en lång kamp, 25 år. Det är,
1: ja,
0: så länge.
1: Om man tänker på hans familj.
0: Ja, obegripligt. Ja. Vi lämnar det också och pratar om att hälften av Sveriges elever saknar en skolbibliotekarie med sån här examen, en riktig biblioteksexamen.
1: Det här är enligt statistik från förra året från Kungliga biblioteket i rapporterar Sveriges Radios Kulturnytt. Sen förra sommaren är det lag på att skolbiblioteken ska vara bemannade i någon form. Och andelen elever med bemannat skolbibliotek har ökat från 80% till 88% efter det här. Men många saknar alltså fortfarande tillgång till en utbildad bibliotekarie. Jag bara funderar så här, men jobba som bibliotekarie och inte vara utbildad. Hur, ja, fasiken funkar det?
0: Ja, det funkar väl i bästa fall som att de kan hjälpa dig kolla i datorn, kolla hyllan, ja, säga här finns den.
1: Ja, men
0: man missar ju hela det här runt omkring liksom.
1: Ja, kanske, ja, jag skulle kunna jobba som,
0: ja, absolut,
1: det.
0: Kör. Ja.
1: Eller du, Anna.
0: Ja, jag tror att jag skulle tycka det var för tyst för länge, men jag tror att det skulle kunna vara skön och vilsam miljö. Ja, bra fråga, men jag skulle kunna se dig på ett skolbibliotek.
1: Ja. Nej, men jag bara funderar liksom vad man då har för typ, för då måste man ju vara bokintresserad i alla fall.
0: Åtminstone.
1: Ja. För att man ska kunna bistå.
0: Ja, nej, men bli en bibliotekarie. Det är väl ett allmänt tips till alla er som lyssnar om ni är görolösa.

0: Sanna Nilsson, Show Me What Love Is. Även hon har varit nybörjare en gång i tiden. Och lite av det ska vi prata om nu. BD Pop fyller 20 år och de firar det här veckan lång. BD Pop är lite som en motor kan man säga för Norrbottens musikliv. De hjälper artister som hade kunnat vara Sanna Nilsson eller liknande och ta nästa steg i karriären genom att ge rådgivning och ge kontakter, studiotid och så vidare. Alldeles nyss så börjar då en 2 dagars låtskrivarkamp med en herrans massa musiker, förhoppningsvis utan låtskrivarkramp. Tova, vad tror du?
1: Alltså jag tror att det kommer att skapa storverk här. Jag står ju precis nu i något som skulle kunna liknas vid en ormgrop av musikaliskt kunnande. De har samlats här artister alltså från världen, inte bara Norrbotten. Vi har till exempel här en person från Danmark, en från USA, en australiensare som råkar bo i Tyskland och en italienare. Och så folk från Norrbotten också. Och det de gör här, ja nu har de precis samlats och ska liksom hämta andan innan låtskapandet börjar. Popkonsulent som håller i det hela är Rebecca Digervall. Alltså, berätta, hur är känslan när du ser vad som händer här just nu?
2: Det är så här livet brukar inte vara på vårt kontor. Utan vi sitter ju annars 4 pers här. Nu blir vi runt plus 30 till då. Låtskrivare från USA, från Danmark, från Tyskland, Italien. Ja, och lokala såklart.
1: Men det ni ska göra här, just nu är det bara en massa ta i handande och kinpussande och dricka kaffe det så länge. Men vad är det som kommer att hända?
2: Ja, men under 2 dagar då så kommer de skriva ny musik. Så att de kommer få, idag kommer man få sina teams och då kommer de sitta och jobba allihopa med varsin låt. Och sen imorgon så kommer de få nya teams och då kommer de göra en ny låt. Så att det ska göras massa musik helt enkelt.
1: Mm. Men alltså hur har ni fått ihop allt det här? Att folk har kommit från USA till exempel?
2: Ja, men vi har ju ändå ett ganska brett nätverk över de här. Vi firar ju 20 år. Så över de här 20 åren så har vi hunnit bygga på ganska mycket nätverk runt om i världen. Och i och med det här 20-årsjubileumet så ville vi liksom fokusera på att så här, ja, men skapa något nytt. Även om vi tittar mycket tillbaka, men också så här, okej, framtiden för norrbottnisk musik och att så här, göra världen lite mindre. Och just det här är ju det bästa sättet att lära känna folk inom branschen. För det är jättemånga som kommer till oss och bara, jag vill göra musik men jag känner ingen, jag vet inte vad jag ska ta med liksom. Hur hittar jag producenter eller låtskrivare? Det här är this is the way, så att säga.
1: Så man ser sig omkring, en del ser ju helt alldagligt klädda ut, du vet, tisha och jeans och så vidare, och en del ser lite mer sådär popstjärniga ut med fluffiga jackor och sminkade och stylade och så vidare. Är det någon här som är liksom någon jag borde veta om? Är det någon riktig kändis här? Förutom du då?
2: Alltså det är ju, här inne i rummet så är det ju, och tack förresten, men det är ju många som har, alltså folk som har spelat med Charlie XCX, Ellie Goulding, som har spelat på Kelly Clarkson show, jobbat med Petra Marklund, Roxette, Adam T. Alltså det är väldigt mycket meriter här i det här rummet, vilket är så kul att så här, föra samman. Och sen finns det folk som gör kanske bland sina första camps och kanske inte har gjort supermycket camps, men just att få blanda de två grejerna.
1: Men de här 20 åren då som BD Pop har funnits, så vad har det betytt för musiken i Norrbotten? Har inte du varit med på hela den resan, men du har ju ändå kunskaperna.
2: Ja, men precis. Jag har ju, nu jobbar jag på BD Pop, men jag har ju varit på andra sidan av det som artist och låtskrivare, och det har ju varit en otrolig tillgång. Alltså, jag kommer från Pajala. Pajala har ju känts som att det är längst bort från allt, men BD Pop gjorde att det kändes som att det var lite närmare till musikbranschen, och att just kunna få komma in i sådana sammanhang. Och liksom det finns ju den ekonomiska delen att kunna ge stöd, att vara artist och band i Norrbotten, att turnera i resten av världen i Sverige. Det är mycket dyrare för att vi är längre bort. Så att det finns infrastruktur och stöd för det är superviktigt.
1: Och alldeles strax ska jag få prata med några av dem som är med på den här låtskrivarkampen. Bland annat en Ariana från USA. Det är inte Ariana Grande, va?
2: Nej, det är det inte, men det är Ariana and the Rose heter hennes artistprojekt. Så hon är grym.
1: Så inte illa det heller. Anna, vi kommer tillbaka här efter en låt och så musikminglar jag på så länge, så får du höra vem jag haffar.
0: Oh, ändå. Jag tror det blir skönt för oss att vila öronen lite också runt allt det där minglandet. Och det gör vi då med den lokala artist som ligger här närmast i vårat körschema. Det är nämligen Josef Love, Wake Me Up. Han kommer från Luleå, han.

0: Ja, det visslas på här. Josef Love, Wake Me Up. En av de lokala musikartisterna som vi har. Och vi ska tillbaka till minglet där Tova Nilsson är The BD Pop. Firar sina 20 år hela denna vecka. Jag drar upp ditt ljud lite sakteliga, men det känns som att det minglas lite mindre och tystare nu ändå.
1: Ja, men det är för att jag har dragit mig undan. Vi har gått in i en liten studio här, jag och ett par artister. Nu kommer en kille i lila och börjar dra in och sladdar här också. Vi får se om han står ut med oss när vi står här och chattar på lite grann som jag hade tänkt mig. Bland annat så har jag Emilia Lindfors här, 21 år gammal från Boden.
2: Precis.
1: Vad fick dig att komma hit idag?
2: Ja, jag har ju varit med på Equalizer-projektet här tidigare på BD Pop. Mm-hmm. Så att då sökte jag till det här campet också.
1: Och då låtsas jag att jag vet vad det här projektet är för någonting. Men för de som inte gör det, kan du säga väldigt kort vad det var?
2: Ja, det är ett projekt för kvinnor och icke-binära från 18 till 25. Nej, 35 år är det faktiskt. Där man får skriva tillsammans, producera musik, skapa, ha lite föreläsningar och workshops. Lära sig mer helt enkelt.
1: Alltså, ska jag analysera hur det ser ut?